gbe wa lo mi wa eh ta ba ti wa po e to ti wo pe eh a gbe kini ti n lo le die die a de de kanle eh a to ma pade lodun si bo o.

ma gbo bo se ndun mi o fe kori ategun yen o tutu ju fun ta leyin gbogbo igba ko la ma ma je ko tutu o ba je ori ibusun lo ka yin mo eyin e kan ma mira e ma munu ara yin dun o ti do mo to se yo ju gbogbo e lo gbogbo to ba ti mo se se daada bi eni ti o ni ri mi se mo ise to ba nse tepa mo ko se daada bi igba ton ba ni pe ase gbeyin lo nse yen se o ma se mele o le ma eti dohun loni to ba teju mo to tepa mo to te gbogbo ara mo nigba ti angeli to mure wa ba mure bo ogan be na lo ma ka omo bo se ri niyan

Mike Ajosiwa oni baje o mo mo riri yin be ba n pe mi lowo ba mi o le gbe ipe rara ati rara ṣugbọn e le fi atẹjiṣẹ e le fi ranṣẹ

chief commander o fa mi sirin ni ka ni mo fe ah olohun o de wo mi kin ma je ko lo beyen sugbon a ri akoko yen lati fi okun ka la so mole ko sese je ka wonu eto asiko mi lo